0: Pitanja programa Radio Orahovice putem frekvencije 95,7 MHz. Želimo vam lijepo, ugodno i radosno jutro. Nadamo se da je pred vama jedna dobra jutarnja kavica koja će vas razbuditi, ako je pak jedini način dobra glazba da vas razbudi, na pravom ste mjestu. Naš tim je pravi izbor za započeti uspješan i savršen dan. Tu smo za vas i danas, kao i svakog dana, od 6 do 22 sata, samo za vas, kako bi vam uljepšali svaki dan. I ovoga jutra želimo vam ugodan i sretan nastavak dana. U nastavku jutarnjeg programa vašeg omiljenog radija očekuje vas najbolja domaća glazba, vijesti iz zemlje i svijeta, kao iz područja našeg grada Orahovice i susjednih općina Čačinci i Zdenci, a nikako ne smijemo zaboraviti i vijesti iz područja Virovitičko-podravske županije. Započnite jutro uz dobru domaću zabavnu glazbu koja će vam pomoći da se razbudite i da sve vaše aktivnosti koje vas očekuju tokom dana odradite sa smiješkom, kao i mi. Dobro jutro vam želi vaša programsko-tehnička ekipa Radija Orahovice i portala 95.7.
1: Dobro vam jutro. Radio Orahovica na 95,7.

Svakoga dana radio koji diše s vama, Radio Orahovica na 95,7 MHz.

Dragi slušatelji, dobro vam jutro. Na početku smo jutarnjeg programa Panonskog radija, Radio Orahovice. I ovog jutra, kao i obično, želimo vam dobro raspoloženje kao i tokom cijelog dana. Pozivamo vas da prvu jutarnju kavicu ispijate u zvuke s frekvencije 95,7. Dakle, budite i ovog jutra uz naš jutarnji program od 7 pa sve do 10 sati i 30 minuta u kojem donosimo sve teme s nacionalne razine, županije, grada Orahovice i susjednih nam općina Čačinaca, Zdenaca i Crnca. Također ćete moći čuti sve obavijesti, vijesti i servisne informacije te naravno odličnu odabranu glazbu za vaše dobro raspoloženje koju odašiljemo za vas sa gore koja pamti Panonsko more. Dobro vam jutro uz jutarnji program Radio Orahovice.

0: Poštovani slušatelji, 7 sati je, na početku smo novog radnog dana, a vi pratite jutarnju kroniku Radio Orahovica.
1: Povodom Međunarodnog dana obitelji, udruga SOS Virovitica 12. svibnja provela je javnu akciju u središtu Orahovice sa ciljem podizanja svijesti o važnosti obitelji i pružanja podrške roditeljima u izazovnim životnim situacijama. Tijekom akcije građanima su podijeljeni informativni i promotivni materijali vezani uz roditeljstvo u kriznim okolnostima, a zainteresirani su imali priliku saznati više o dostupnim oblicima pomoći i podrške. Aktivnost je provedena u sklopu programa Zajedno smo snažniji, koji u partnerstvu provode udruga Pričalica grad Virovitica i udruga SOS Virovitica uz financijsku potporu Ministarstva rada, Mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Iz udruge ističu kako je cilj programa osnaživanje roditelja kroz pravo i psihološko savjetovanje, usmjeravanje prema novim interesima te jačanje socijalnih kompetencija. Naglašavaju i važnost međuresorne suradnje kako bi obitelji u kriznim situacijama imale pravovremenu i kvalitetnu podršku. Međunarodni dan obitelji obilježava se sa ciljem promicanja važnosti obitelji kao temelja sigurnosti razvoja i zajedništva u društvu. Dijabetička udruga Zdravlja Orahovica organizira akciju dobrovoljnog mjerenja šećera u krvi i krvnog tlaka. Akcija će se održati u Doljanima u četvrtak 14. svibnja u vremenu od 8.30 do 10 sati i 30 minuta. Pozivaju se svi zainteresirani građani da se odazovu ovoj preventivnoj zdravstvenoj akciji. U društvenoj dvorani Srednje škole Stjepan Ivšić Orahovica održana je redovna godišnja skupština učeničke zadruge Vučica, na kojoj su predstavljeni rezultati rada u protekloj školskoj godini. Predsjednik zadruge Mirko Kufner istaknuo je kako Vučica uspješno djeluje kroz 4 sekcije, te da je broj zadrugara povećan na 188 učenika. Posebno su naglašeni uspjesi na županijskoj i državnoj smotri učeničkih zadruga, gdje je zadruga osvojila prvo mjesto te nagradu za prirodni jabučni sok. Ravnatelj škole Davor Jeger pohvalio je rad učenika i mentora istaknuvši kako je Vučica postala ponos škole i primjer kvalitetnog timskog rada. Skupština je završila izložbom i degustacijom proizvoda zadruge Vučica. Nova zgrada Zavoda za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije, ambulanta Doma zdravlja u Crncu, nova palijativa u Virovitici, energetska obnova zgrade Z3 društvenog doma u krugu bolnice te energetska obnova opće bolnice Virovitica zdravstveni su projekti na području Virovitičko-podravske županije. Najveći je energetska obnova opće bolnice Virovitica, gdje je radove obišao Virovitičko-podravski župan Igor Andrović sa svojim suradnicima te ravnateljem Dinkom Blaževićem. Za 2 mjeseca vidjet ćemo novo lice ovog zdanja kroz projekt težan gotovo 16 milijuna eura, a sve na korist svim stanovnicima Virovitičko-podravske županije. U veleučilištu u Virovitici otvorene su prijave za program internetski marketing i brendiranje, koji se može u potpunosti financirati putem HZZ vouchera. Iskoristite mogućnost besplatnog cjeloživotnog obrazovanja kroz sustav vouchera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i steknite tražena znanja iz područja digitalnog marketinga, društvenih mreža, online promocije i izgradnje brenda. Program je osmišljen za sve koji žele unaprijediti svoje kompetencije i primijeniti stečena znanja u praksi, bilo u poslovnom okruženju, vlastitom poduzetništvu ili daljnjem profesionalnom razvoju. Prednosti programa su besplatno sudjelovanje uz HZZ voucher, namijenjeno je zaposlenima i nezaposlenima, fokus na praktična i tržišno tražena znanja, a nastavu izvode iskusni i stručni predavači. Ne propustite priliku za stručno usavršavanje i razvoj novih digitalnih vještina. Policijski službenici policijske postaje Slatina zaprimili su kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela računalne prijevare. Prema zaprimljenoj prijavi 45-godišnjak je 8. svibnja zaprimio SMS poruku koja je izgledala kao službena poruka banke, u kojoj je bilo navedeno da će mu bankovna aplikacija biti deaktivirana ukoliko ne potvrdi svoje podatke putem dostavljene poveznice. Oštećen je otvorio poveznicu i unio identifikacijske podatke banke, nakon čega je sa njegova računa skinut novčani iznos od 890 eura. Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje, a nadležnom državnom odvjetništvu bit će dostavljeno posebno izvješće. Policija upozorava građane, banke nikada putem SMS poruka, e-maila ili društvenih mreža ne traže unos osobnih podataka, PIN-ova, CV broja kartice, lozinki ili jednokratnih autentifikacijskih kodova putem poveznica. Ne otvarajte sumnjive poveznice i ne unosite podatke na internetskim stranicama kojima pristupate putem poruka nepoznatih ili sumnjivih pošiljatelja. Budite posebno oprezni sa porukama koje stvaraju osjećaj hitnosti, poput račun će vam biti blokiran, aplikacija ističe danas i slično. Prije bilo kakvog postupanja kontaktirajte svoju banku putem službenih kontakata navedenih na njezinim mrežnim stranicama. Aktivirajte dodatne sigurnosne opcije koje nude banke, poput biometrijske zaštite i obavijesti o transakcijama. U slučaju sumnje na prijevaru odmah se obratite najbližoj policijskoj postaji ili nazovite broj 192. Postupan porast na oblake sa jugozapada. Još ujutro i prije podne u središnjim i istočnim predjelima prevladavajuće sunčano. Uglavnom od sredine dana mjestimice malo kiše, a sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru ponegdje i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Osobito na večer i u noći na Jadranu i uz njega, te u središnjim predjelima. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, na istoku jugoistočni. Na sjevernom Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na večer naglo u okretanju na jak jugozapadni. U Dalmaciji slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar, od sredine dana jugo u postupnom jačanju. Najniža jutarnja temperatura zraka od 1 do 6, na Jadranu od 9 do 14. Najviša dnevna, većinom između 15 i 21 stupanj Celzijev.
0: Pratili ste jutarnju kroniku Radio Orahovica. Ostanite sa nama u jutarnjem programu sve do 10 sati i 30 minuta.
2: 95,7 Radio Orahovica. Radio Orahovica na 95,7. Najbolja domaća glazba. Radio Orahovica. Samo hitovi.

0: Poštovani slušateljima, gdje god bili, dobro jutro želimo svima vama koji nas pratite i ispijate vašu prvu jutarnju kavicu. Želimo vam lijep i opušten početak dana i svakako budite uz program Radio Orahovice koji vam tijekom dana donosi sve važne informacije i zbivanja, prije svega dobru glazbu za vaše dobro raspoloženje koju vam odašiljemo iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Dobro jutro, želim vam Radio Orahovica.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite klima uređaj za nadolazeće tople dane? U Željezaru Hidrodom očekuju vas odlične ponude klima uređaja. Tesla 3,5 kW sa Wi-Fi modulom već od 339 eura i 95 centi. Trebate novu perilicu, rulja ili hladnjak? Birajte provjerene brendove Gorenje, Končar, Beko i Hisense. Vrijeme je za uređenje dvorišta i vrta. Posjetite naš vrtni odjel Željezara Hidrodom i pronađite kosilice, trimere i sve potrebno za sezonu košnje i uređenja okućnice. Sve na jednom mjestu. Kralja Zvonimira 26. Baš Željezar Hidrodom. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas. Pogrebne usluge Horvat.

Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Dobro jutro želimo svima vama iz studija Radio Orahovice. Dobro jutro i svima vama koji putujete prema svojim odredištima, bilo da putujete na posao ili na odmor. Svakako budite na oprezu na prometnicama, a mi vam želimo sretan put i siguran dolazak na vaše odredište, kao i sretan povratak. Ako primijetite nešto potencijalno opasno, smetnju ili ugrozu na prometnicama u našem kraju, javite nam kako bi obavijestili i upozorili i druge vozače koji kreću ili su već na putu. Dakle, javite nam sve ono što mislite ili smatrate da može pomoći i drugim vozačima u prometu. Vaše informacije ili fotografije možete nam poslati putem besplatne WhatsApp aplikacije Radio Orahovice na broj 099-819-4201. Dakle, šaljite nam vaše savjete, opažanja u prometu na besplatan WhatsApp broj, ponovit ću, 099-819-4201. A mi ćemo obavijestiti sve druge slušatelje da obrate pažnju i prilagode se uvjetima na prometnicama. Sretan put i lijep dan želi vam vaša programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice i portal 957. Još jednom, dobro vam jutro!
1: Radio Orahovica, 95,7 MHz.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Kad poželiš podići ljestvicu gore, mi te podižemo dvije. Ove sezone Adrenalinski park Radlovac stiže s još bogatim sadržajem, spreman da podigne tvoj doživljaj prirode na višu razinu. Osjeti adrenalinsko iskustvo ziplinom preko Tirkiznog jezera, uživaj u vožnji kanuima, testiraj ekipu u paintballu i otkrij skrivene priče na geološkim stazama u okruženju Papuka i Krndije. A kad poželiš predah, čeka te kafić s pogledom. Kako god okreneš, tvoj dan neće biti običan. Ti biraš tempo, chill ili zabava. Za više detalja posjeti nas na ap.radlovac.hr. Tvoja avantura tek počinje.
3: U srcu Slavonije pod obroncima Papuka smjestila se Orahovica, grad prirode, povijesti i istinskog odmora. Ovdje se dan započinje svježim planinskim zrakom, a završava uz mirnoću vode i zalazak sunca nad jezerom. Ružica grad, srednjovjekovna utvrda skrivena u šumi, svjedoči bogatoj prošlosti i pruža jedinstven pogled na krajolik. Orahovačko jezero nudi osvježenje, rekreaciju i opuštanje. Idealno za obitelj, sportaše i sve koji traže bijeg od svakodnevice. Orahovica je mjesto susreta, tradicije i suvremenog turizma, grad domaćinske atmosfere, aktivnog odmora i slavonske gostoljubivosti. Bilo da dolazite zbog prirode, kulturne baštine ili jednostavno zbog mira, ovdje ćete pronaći više nego što očekujete. Orahovica, doživite prirodu, osjetite mir, vratite se ponovno. Vaša turistička zajednica grada Orahovice.

0: Dragi naši slušatelji, dalje ste uz vaš omiljeni program, program Radio Orahovice. U nastavku našeg jutarnjeg, dnevnog i večernjeg programa vašeg omiljenog radija donosimo vam sve aktualne informacije, na primjer o mogućim prekidima u isporuci nekog od energenata, plina, struje ili vode, informacije o vremenu, eventualnim promjenama u odvozu smeća, promjene voznih redova i linija gradskog i prigradskog javnog prijevoza, te radnom vremenu prodavaonica i institucija. Dakle, sve informacije koje se tiču svih nas koji živimo, radimo ili se obrazujemo u gradu Orahovici te u našim partnerskim općinama Zdenci i Čačinci. Obavještavamo vas i o događajima na našim prometnicama i vremenu i vremenskim uvjetima na prometnicama. Nadamo se da će sve informacije i vijesti biti što kraće i očekujemo samo dobre i pozitivne informacije kao i lokalne vijesti. Očekujemo i želimo što više najava za razne zabavne programe i da nam je što više kulturnih događanja u kraju. Također vam naši partneri HRT Radio Zagreb i Media Servis donose sve aktualne vijesti iz Lijepe naše i naravno iz svijeta. Imamo za vas i puno važnih reklama naših partnera oglašivača u rubrikama marketinga koje vam kroz dan ukazuju gdje i kada su najbolje akcije, ponude i cijene. Sve spomenute tokom dana ćemo začiniti naravno najboljom isključivo domaćom zabavnom glazbom svih žanrova, a najviše glazbom od zabavnih i pop glazbenika jer ste vi to tako tražili. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz, uživajte i dalje u sjajan informativno-zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Tvoje jutro uz 95,7.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, Regal Rebecca Plus 395 eura, Klub Stola Tena 89 eura, Madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
4: Radio Orahovica.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih pripremilo je nacrt odluke o trajanju školske godine za 2026-2027 sa prijedlogom školskih praznika. Nastava na jesen počinje u ponedjeljak 7. rujna, a završava u utorak 15. lipnja 2027. godine. Za učenike završnih razreda srednje škole nastavna godina traje do petka 21. svibnja 2027. godine. Sljedeće će godine učenici ponovno imati dva zimska praznika. Dok su za ovu godinu prošle godine ukinuli jesenske i drugi dio zimskih praznika, a u 2026. odnosno 2027. učenici će na zimske praznike prvo krenuti od 24. prosinca do 5. siječnja, te ponovno od 22. do 26. veljače, te će im nastava nakon drugog dijela zimskih praznika početi 1. ožujka. Proljetni praznici sljedeće godine počinju 25. ožujka i traju do 2. travnja u tjednu za vrijeme uskrsnih blagdana. U školske će se klupe učenici vratiti 5. travnja. Ljetni praznici počinju 16. lipnja. Državna tajnica Ministarstva obrazovanja Zrinka Mužinić-Bikić pojasnila je da se ponovno vraćaju zimski praznici u dva dijela zbog državnih praznika koji padaju na vikende. Malo smo razmatrali čitavu situaciju kakva je bila u ovoj školskoj godini. Iduće godine državni praznici padaju na vikend, pa time imamo mogućnost više odmora za učenike tijekom školske godine, pojasnila je Mužinić-Bikić. Odluka ministarstva tek ide na javno savjetovanje, te će se o službenoj odluci znati tek za mjesec dana. Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice donijelo odluku o odabiru projekata lokalnih turističkih zajednica na turistički nedovoljno razvijenom području. Prema navedenom, na područje Virovitičko-podravske županije stiže ukupno 195.547 bespovratnih eura. Od toga turističkoj zajednici grada Orahovice za manifestaciju Orahfest proljeće okusi i tradicija stiže 21.727 bespovratnih eura. Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića Zdenci organizira obilježavanje tjedna Crvenog križa, koje će se održati u petak 15. svibnja s početkom 11:30 u školskom parku škole. Riječ je o događaju posvećenom humanosti, zajedništvu i brizi za druge, a organizatori pozivaju roditelje, susjede i prijatelje škole da se pridruže druženju i aktivnostima koje pripremaju učenici. Iz škole poručuju kako je cilj događaja podsjetiti na važnost dobrote i međusobnog pomaganja, te poslati poruku da male geste pažnje mogu napraviti veliku razliku. Program se održava pod sloganom "Budimo dio lanca dobrote, jer zajedno možemo više." Vremenska prognoza. Postupan porast na oblake sa jugozapada, još ujutro i prije podne u središnjim i istočnim predjelima prevladavajuće sunčano. Uglavnom od sredine dana mjestimice malo kiše na sjevernom Jadranu i Ugorskom kotaru. Ponegdje i izraženi pljuskovi sa grmljavinom, osobito u noći, na Jadranu i uz njega te u središnjim predjelima. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, na istoku i jugoistočni. Na sjevernom Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na večer naglo u okretanju na jak jugozapadni. U Dalmaciji slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar, od sredine dana jugo u postupnom jačanju. Najniža jutarnja temperatura zraka od 1 do 6, na Jadranu od 9 do 14, najviša dnevna, većinom između 16 i 21 stupanj Celzijev. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: Lijepi pozdrav poštovani slušatelji, i dalje ste uz jutarnji program Radio Orahovice. Dobro vam jutro i svima vama koji ste nam se pridružili u programu Radio Orahovice. Za vaše dobro jutarnje raspoloženje brine se programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice. U programu vašeg omiljenog radija nastavljamo sa puno dobre glazbe, sjajnih reklama naših partnera koji vam uvijek javljaju što i gdje možete nabaviti, gdje su najbolje akcije, ponude i cijene. Dakle, kroz dan u rubrikama Marketing dobro obratite pažnju kod kojeg trgovca ili davatelja usluga sigurno možete nabaviti ponuđeno po najboljim cijenama i kvaliteti, a to je naravno kod naših oglašivača, što je odavno već i poznato. Budite uz nas i putem našeg i vašeg portala 957 koji je drugi vodeći u Virovitičko-podravskoj županiji, a prvi u gradu Orahovici i svim susjednim općinama po čitanosti. Ako još niste, zapratite i naše stranice na Facebook i Instagramu pratećim stranicama našeg portala 957. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz, uživajte i dalje u sjajan informativno-zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Jutro, jutro,

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga, marketing.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing radi Orahovice. Tražite brz, domaći i ukusan gablec? Restoran Ložiona ima odličnu ponudu. Danas, 14. svibnja, na jelovniku je pljeskavica, đuveđa riža i salata, a sutra u petak na jelovniku je poheni file soma te krumpir salata. Gablec po cijeni od samo 6 eura naručite na 099-302-0547 ili osobnim dolaskom u restoran Ložiona, Antuna Mihanovića 14, Orahovica. Uživajte uz domaće okuse koji se uvijek traže. Tražite klima uređaj za nadolazeće tople dane? U Željezaru Hidrodom očekuju vas odlične ponude klima uređaja. Tesla 3,5 kW sa Wi-Fi modulom već od 339 eura i 95 centi. Trebate novu perilicu, rulja ili hladnjak? Birajte provjerene brendove Gorenje, Končar, Beko i Hisense. Vrijeme je za uređenje dvorišta i vrta. Posjetite naš vrtni odjel Željezara Hidrodom i pronađite kosilice, trimere i sve potrebno za sezonu košnje i uređenja okućnice. Sve na jednom mjestu. Kralja Zvonimira 26. Baš Željezar Hidrodom. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga, marketing.

0: Poštovani slušatelji, lijepi vam pozdrav, dobro vam jutro u nastavku jutarnjeg i dnevnog programa vašeg omiljenog radija i studija Radio Orahovice. Očekuje vas puno dobre glazbe, marketinga i zanimljivosti. Sve aktualnosti, informacije kao i sve druge zanimljivosti mi vam prvi donosimo u vaše domove. Dakle, ne propustite bit uz naš i vaš program, jer mi vam svakog dana, pa tako i danas, prvi i jedini donosimo sve bitno i hitno u vaše domove, na radna mjesta ili ako ste u prometu, u vaše automobile. A svi vi koji ste trenutno na prometnicama i slušate nas u vašim vozilima, budite oprezni u prometu. Želimo vam sretan put na vašu destinaciju i naravno sretan povratak. Kao što vam prvi želimo i dobro jutro!
1: Budi se uz jutarnji program na 95,7. Radio Orahovica na 95,7.

Radio Orahovica na 95,7.

0: samo jednu ljubav pokuca na vrat.
1: Najbolja domaća glazba.

0: Bambo. What's going on? No.
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: Tražite brz, domaći i ukusan gablec? Restoran Ložiona ima odličnu ponudu. Danas, 14. svibnja, na jelovniku je pljeskavica, đuveđa riža i salata, a sutra u petak na jelovniku je poheni file soma te krumpir salata. Gablec po cijeni od samo 6 eura naručite na 099-302-0547 ili osobnim dolaskom u restoran Ložiona, Antuna Mihanovića 14, Orahovica. Uživajte uz domaće okuse koji se uvijek traže.
3: Kad poželiš podići ljestvicu gore, mi te podižemo dvije. Ove sezone Adrenalinski park Radlovac stiže s još bogatijim sadržajem, spreman da podigne tvoj doživljaj prirode na višu razinu. Osjeti adrenalinsko iskustvo ziplinom preko Tirkiznog jezera, uživaj u vožnji kanuima, testiraj ekipu u paintballu i otkrij skrivene priče na geološkim stazama u okruženju Papuka i Krndije. A kad poželiš predah, čeka te kafić s pogledom. Kako god okreneš, tvoj dan neće biti običan. Ti biraš tempo, chill ili zabava. Za više detalja posjeti nas na ap.radlovac.hr. Tvoja avantura tek počinje.
2: U srcu Slavonije pod obroncima Papuka smjestila se Orahovica, grad prirode, povijesti i istinskog odmora. Ovdje se dan započinje svježim planinskim zrakom, a završava uz mirnoću vode i zalazak sunca nad jezerom. Ružica grad, srednjovjekovna utvrda skrivena u šumi, svjedoči bogatoj prošlosti i pruža jedinstven pogled na krajolik. Orahovačko jezero nudi osvježenje, rekreaciju i opuštanje. Idealno za obitelj, sportaše i sve koji traže bijeg od svakodnevice. Orahovica je mjesto susreta, tradicije i suvremenog turizma, grad domaćinske atmosfere, aktivnog odmora i slavonske gostoljubivosti. Bilo da dolazite zbog prirode, kulturne baštine ili jednostavno zbog mira, ovdje ćete pronaći više nego što očekujete. Orahovica, doživite prirodu, osjetite mir, vratite se ponovno. Vaša turistička zajednica grada Orahovice.

Poštovani slušatelji, dalje pratite program iz studija Radio Orahovice. Na kraju smo jutarnjeg programa koji smo emitirali za vas od 7 sati pa sve do 10 sati i 30 minuta. Čuli ste sve aktualnosti, kako lokalne, tako i s nacionalne razine i svijeta. Nakon jutarnjeg programa nastavljamo sa dnevnim programom od 11 pa do 17 sati. U dnevnom programu očekuju vas uskoro naše treće informativne vijesti koje pripremamo za 11 sati. A u 12 sati poslušajte nacionalne vijesti medija servisa, u 13 sati slijedi naš dnevnik s lokalnim i nacionalnim aktualnostima. Potom nastavljamo s dnevnim programom sve do 17 sati i nakon toga očekuje vas poslijepodnevni i večernji program. Programsko-tehnička ekipa zabavno-informativnog programa Radio Orahovice želi vam dobar dan.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu. Tražite brz, domaći i ukusan gablec? Restoran Ložiona ima odličnu ponudu. Danas, 14. svibnja, na jelovniku je pljeskavica, đuveđa riža i salata, a sutra u petak na jelovniku je poheni file soma te krumpir salata. Gablec po cijeni od samo 6 eura naručite na 099 302 0547 ili osobnim dolaskom u restoran Ložiona, Antuna Mihanovića 14, Orahovica. Uživajte uz domaće okuse koji se uvijek traže.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, Regal Rebecca Plus 395 eura, Klub stola Tena 89 eura, Madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
3: Radio Orahovica 95,7.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih pripremilo je nacrt odluke o trajanju školske godine za 2026-2027 sa prijedlogom školskih praznika. Nastava na jesen počinje u ponedjeljak 7. rujna, a završava u utorak 15. lipnja 2027. godine. Za učenike završnih razreda srednje škole nastavna godina traje do petka 21. svibnja 2027. godine. Sljedeće će godine učenici ponovno imati dva zimska praznika. Dok su za ovu godinu prošle godine ukinuli jesenske i drugi dio zimskih praznika, a u 2026. odnosno 2027. učenici će na zimske praznike prvo krenuti od 24. prosinca do 5. siječnja, te ponovno od 22. do 26. veljače, te će im nastava nakon drugog dijela zimskih praznika početi 1. ožujka. Proljetni praznici sljedeće godine počinju 25. ožujka i traju do 2. travnja u tjednu za vrijeme uskrsnih blagdana. U školske će se klupe učenici vratiti 5. travnja. Ljetni praznici počinju 16. lipnja. Državna tajnica Ministarstva obrazovanja Zrinka Mužinić-Bikić pojasnila je da se ponovno vraćaju zimski praznici u dva dijela zbog državnih praznika koji padaju na vikende. Malo smo razmatrali čitavu situaciju kakva je bila u ovoj školskoj godini. Iduće godine državni praznici padaju na vikend, pa time imamo mogućnost više odmora za učenike tijekom školske godine, pojasnila je Mužinić-Bikić. Odluka ministarstva tek ide na javno savjetovanje, te će se o službenoj odluci znati tek za mjesec dana. Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice donijelo odluku o odabiru projekata lokalnih turističkih zajednica na turistički nedovoljno razvijenom području. Prema navedenom, na područje Virovitičko-podravske županije stiže ukupno 195.547 bespovratnih eura. Od toga turističkoj zajednici grada Orahovice za manifestaciju Orahfest proljeće okusi i tradicija stiže 21.727 bespovratnih eura. Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića Zdenci organizira obilježavanje tjedna Crvenog križa, koje će se održati u petak 15. svibnja s početkom 11:30 u školskom parku škole. Riječ je o događaju posvećenom humanosti, zajedništvu i brizi za druge, a organizatori pozivaju roditelje, susjede i prijatelje škole da se pridruže druženju i aktivnostima koje pripremaju učenici. Iz škole poručuju kako je cilj događaja podsjetiti na važnost dobrote i međusobnog pomaganja, te poslati poruku da male geste pažnje mogu napraviti veliku razliku. Program se održava pod sloganom "Budimo dio lanca dobrote, jer zajedno možemo više." Vremenska prognoza. Postupan porast na oblake sa jugozapada, još ujutro i prije podne u središnjim i istočnim predjelima prevladavajuće sunčano. Uglavnom od sredine dana mjestimice malo kiše na sjevernom Jadranu i Ugorskom kotaru. Ponegdje i izraženi pljuskovic sa grmljavinom, osobito u noći, na Jadranu i uz njega te u središnjim predjelima. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, na istoku i jugoistočni. Na sjevernom Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na večer naglo u okretanju na jak jugozapadni. U Dalmaciji slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar, od sredine dana jugo u postupnom jačanju. Najniža jutarnja temperatura zraka od 1 do 6, na Jadranu od 9 do 14, najviša dnevna, većinom između 16 i 21 stupanj Celzijev. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite klima uređaj za nadolazeće tople dane? U Željezaru Hidrodom očekuju vas odlične ponude klima uređaja. Tesla 3,5 kW sa Wi-Fi modulom već od 339 eura i 95 centi. Trebate novu perilicu, rulja ili hladnjak? Birajte provjerene brendove Gorenje, Končar, Beko i Hisense. Vrijeme je za uređenje dvorišta i vrta. Posjetite naš vrtni odjel Željezara Hidrodom i pronađite kosilice, trimere i sve potrebno za sezonu košnje i uređenja okućnice. Sve na jednom mjestu. Kralja Zvonimira 26. Baš Željezar Hidrodom. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i poboljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice. 95,7 Radio Orahovica.

0: Za pogled spreman za ljeto. Od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire do 16. svibnja. Tvoja Anda.
1: Trump i Xi održali prvi sastanak u Pekingu. Mostovci neće sudjelovati u izboru predsjednice Vrhovnog suda. Dinamo stigao do 18. naslova prvaka Kupa Hrvatske i osigurao dvostruku krunu.
2: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobar dan. Američki predsjednik Donald Trump i kineski čelnik Xi Jinping zaključili su prvi krug razgovora svog dvodnevnog samita u Pekingu. Teme su bile tehnološko nadmetanje, rat u Iranu, carine i stanje na Tajvanu. Zajednički cilj je poboljšanje odnosa dviju zemalja. Trump je poručio da će oni biti bolji nego ikada u povijesti, a Xi da njihove zemlje moraju biti partneri, a ne protivnici.
3: Nakon ceremonije otvaranja s počasnom gardom i mnoštvom djece koja su mahala cvijećem i zastavama, Xi otvorio summit, rekavši Trumpu da stabilni odnosi između dvaju najvećih svjetskih gospodarstava koriste svima. Podsjetio je da je ovo drugi Trumpov posjet Kini u 9 godina. Istaknuo je da je svijet na novom raskrižju, te se zapitao mogu li Kina i SAD nadići razlike i stvoriti novu paradigmu u odnosima velikih zemalja.
4: Možemo li izgraditi svjetliju budućnost u našim bilateralnim odnosima u interesu naših naroda, ali i budućnosti čovječanstva? Veselim se razgovoru o temama važnima za naše države, ali i za cijeli svijet. Zajednički ćemo raditi na smjeru i upravljanju odnosima Kine i SAD-a, kako bi ovu 2026. godinu učinili povijesnom, godinu koja će otvoriti nove vidike i novo poglavlje u našim odnosima.
3: Trump je u Peking stigao u pratnji vodećih ljudi američkih tehnoloških kompanija. Izrazio je zadovoljstvo što je ponovno u Pekingu i poručio.
4: Imat ćemo fantastičnu zajedničku budućnost. Imam veliko poštovanje prema Kini i poslu kojeg ste vi obavili. Odličan ste vođa, svima to govorim. Ponekad se to ljudima ne sviđa, ali ja govorim istinu, kao i uvijek. Samo to želim reći u ime moje velike delegacije u kojoj su najbolji poduzetnici na svijetu. Svi do jednoga su ovdje sa mnom.
3: Uoči posjeta, Trump je na svojoj društvenoj mreži Truth Social napisao da će od Xia tražiti veće otvaranje prema američkim kompanijama. Osim ove teme, na sastanku se razgovaralo i o carinama, stanju u Ukrajini i na Bliskom istoku, ali i o Tajvanu. Uoči susreta oglasila se i glasnogovornica tajvanske vlade, poručivši da je vojna prijetnja Kine jedini izvor nesigurnosti u tajvanskom tjesnacu i široj Indo-Pacifičkoj regiji. Za Media Servis, Barbara Bumbak.
2: Media Servis. Vijesti.
1: Iz Mosta su poručili da neće sudjelovati u sutrašnjem izboru predsjednice Vrhovnog suda Republike Hrvatske, upozorivši pritom još jednom na ozbiljne sumnje u vjerodostojnost kandidatkinje Mirte Matić te na političku trgovinu između vladajućih i lijeve oporbe. Vijestima iz Sabora dodajemo da je ministar gospodarstva Ante Šušnjar predstavio saborskim zastupnicima konačni prijedlog zakona o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe. Poručuje da zakon nije usmjeren samo na energetski aspekt, nego i na znanje sigurnosti i institucionalnu zrelost.
5: Zaključno, smatram da predloženi zakon o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe uravnotežen, odgovoran i potreban okvir kojim se Republika Hrvatska institucionalno i pravno priprema za donošenje budućih odluka u području energetike koje zahtijevaju visoku razinu znanja, sigurnosti i transparentnosti.
2: Media Servis. Vijesti.
1: Zagrebačka obilaznica dobit će 3. prometnu traku i to između čvorova Jankomir i Lučko, duljine 4,5 km. Srušit će se postojeći i izgraditi novi most Dubava. Radovi bi trebali početi na jesen, a projekt je težak gotovo 30 milijuna eura. To će rasteretiti promet, osobito nakon što se u proljeće iduće godine uvede novi sustav naplate na autocestama, rekao je premijer Andrej Plenković na sjednici vlade.
6: Paralelno će krenuti radovi na rekonstrukciji dionice od Bregane do čvora Zagreb, čime će taj ulaz iz pravca Ljubljane prema Zagrebu i drugim dijelovima Hrvatske omogućiti kvalitetni promet na tom dijelu hrvatskih autocesta.
1: Posebnu važnost premijer je dao nedavno predstavljenom pravilniku o programu javnih programa u sportu na državnoj razini.
6: Riječ je o mjerama koje će jačati transparentnost, odgovornost i učinkovitost u sustavu sporta. Želimo da sredstva koja smo znatno povećali za sport budu korištena na transparentan, zakonit i svrhovit način, a to je da ta sredstva omogućuju i savezima i kolektivnim individualnim sportovima odgovarajuću podršku kako bi uz druge izvore financiranja omogućiti u konačnici izvrsne rezultate.
2: Sport.
7: Rabuzinovo sunce vraća se u Zagreb. Nogometaši Dinama su s 2-0 sladali Rijeku na osječkoj Opus areni i u vitrine Maksimira donose svoj 18. naslov u Kupu Hrvatske. Junak utakmice bio je Luka Stojković koji je pogocima u 50. i 57. minuti osigurao modrima dvostruku krunu. Riječani su najbolju priliku imali u 56. minuti kada je Devetak pogodio gredu, dok su za Dinamo velike prilike promašivali Beljo, Zajc i Hođa. Momčad Strujevice tako ostaje na 7 osvojenih naslova prvaka kupa u svojoj povijesti, a ovo im je četvrti put da su poraženi u finalu. Trener Dinama Mario Kovačević.
8: Mi da smo bili prve minute bolje, u prvom vremenu Sativa Prečka nije htjela lopta u gol, ali nismo uopće javno pol vremena nije bilo panike, znali smo, rekao sam baš da ćemo prvi 15 minuta sigurno kako nastavimo zabiti taj gol 2, tako je nekako je bilo i poslije toga imali Rijeka tu jednu situaciju Prečka kad je bila, znači poslije toga ništa nismo puno nešto dozvolili i bliže smo mi bili, imali smo dosta situacija da postignemo treći pogodak. Nismo, ali dobro, zadovoljni smo s ovim, mislim da smo pokazali, smo bolja ekipa trenutno od Rijeke.
7: Svoje viđenje utakmice dao je igrač Rijeke Amer Gojak.
9: Pa sigurno da zaslužena pobjeda Dinama, bili su bolji, trebamo čestitati, mi ništa, idemo dalje, imamo još dva kola do kraja, trebamo da završimo sezonu najbolji mogući način sa pobjedom, idemo onda na odmah.
7: Osigurao je Dinamo tako duplu krunu, a junak dvoboja Luka Stojković poručio je.
10: Ove godine stvarno smo se skupili, znali smo da imamo jako kvalitetnu momčad i mislim da je ovo zasluženo jako.
7: Nika Karabatić, europska je vice prvakinja u tekvandou u kategoriji do 57 kg. Nika je u polufinalu odradila izvrsnu borbu protiv neugodne Mađarice Lute Patak Falvi, kada je u trećoj odlučujućoj rundi slavila s 28 za finale europskog prvenstva. Na kraju je u napetoj finalnoj borbi bolja bila Bjeloruskinja Julija Vitko, koja je do zlata stigla sa 7-7 i 4-5 u rundama. Recimo kako je ovo osma velika medalja sa svjetskih i europskih prvenstava za Karabatić. Također, treće je to odličje za Hrvatsku nakon prva tri dana natjecanja. Za Media Servis, Marko Pavičić.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa.
0: Za pogled spreman za ljeto. Od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire do 16. svibnja. Tvoja Anda.

0: Igraj, kupi sve kartice skupi. Za svakih potrošenih 10 eura u Konzumu dobivaš jedan Playtime Gold Stars paketić koji sadrži karticu nogometaša i sličicu. Skupi ih sve. Kupi Playtime Box s kviz karticama jer uz njega dobivaš gratis album. Samo u Konzumu.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Dubrovnik i Makarska 20, Šibenik 19, Zadar i Split 18, Varaždin, Osijek, Daruvar i Slavonski Brod mjere 17, u Bjelovaru i Sisku je 16, u Zagrebu 15 stupnjeva. Pretežno sunčano uz postupni porast na oblake već od jutra na sjevernom Jadranu do sredine dana u Gorskoj Hrvatskoj, zatim i drugdje. Uglavnom će poslijepodne mjestimice padati kiša, a u obliku izraženih pljuskova praćenih grmljavinom, osobito navečer i u noći, kada će stići do krajnjeg istoka. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni. Na Jadranu će zapuhati umjereno do jako jugo i južni vjetar. Na sjeveru navečer jak jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 16 i 21 stupanj.
1: Media servis. Najbrža istina.
3: Svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobro došli, ovo je naš dom.
3: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, Regal Rebecca Plus 395 eura, Klub Stola Tena 89 eura, Madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
2: Dobro došli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
4: Svakoga dana radio koji diše s vama. Radio Orahovica na 95,7 MHz.

0: Radio Orahovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
1: U multifunkcionalnoj dvorani u Orahovici održano stručno predavanje na temu šećerne bolesti, koje je okupilo brojne građane zainteresirane za očuvanje zdravlja i prevenciju kroničnih bolesti. Predavanje je održala doktorica, specijalistica interne medicine sa užom specijalizacijom iz endokrinologije i dijabetologije, Ana Jurić, a organizator događaja bila je Dijabetička udruga Orahovica. U lijepo popunjenoj dvorani doktorica Jurić govorila je o šećernoj bolesti kao jednom od najvećih javnozdravstvenih problema današnjice, istaknuvši kako broj oboljelih iz godine u godinu raste, te da dijabetes danas predstavlja globalnu epidemiju. Posebno je naglasila kako je porast broja oboljelih u velikoj mjeri povezan sa promjenom životnih navika, nepravilnom prehranom, pretilošću i sve prisutnijim sjedilačkim načinom života. Tijekom predavanja građani su imali priliku saznati više o simptomima bolesti, važnosti pravovremenog otkrivanja dijabetesa, mogućnostima liječenja te ulozi pravilne prehrane i tjelesne aktivnosti u očuvanju zdravlja. Ovakva predavanja još jednom su pokazala koliko su edukacija, prevencija i otvoreni razgovor o zdravlju važni za podizanje svijesti građana i poticanje zdravijih životnih navika u sredini u kojoj žive.
0: Dnevnik.
1: U sklopu redovne suradnje Dobrovoljnog vatrogasnog društva Orahovica i Dječjeg vrtića Palčić, u Orahovici su vatrogasci posjetili vrtić i pokazali mališanima što i kako rade vatrogasci. Tako su vrtićanci mogli vidjeti kako izgleda vatrogasno zaštitno odijelo za intervencije, kako se vatrogasac priprema i kako izgleda autocisterna. Posebno iznenađenje za djecu bio je dolazak potražnog psa Bobija i njegovog vodiča Siniša Ilaša iz DVD-a Čačinci, koji su pokazali kako potražni pas traži nestalu osobu. Uvijek nam je posebno drago doći u dječji vrtić. Mališani su bili prepuni pitanja, a pokazali su da već puno toga o vatrogascima i znaju. Hvala dječjem vrtiću na pozivu i odličnoj suradnji, rekao je zapovjednik DVD-a Orahovica Darko Šramek, koji je i proveo edukaciju djeci. Tajnica društva i voditeljica podmlatka i mladeži u DVD-u Suzana Grgurić svim vrtićancima podijelila je vatrogasne bojanke. Ravnateljica dječjeg vrtića Ivana Radočaj-Tokić naglasila je kako je iznimno koristan i poželjan posjet vrtiću. Djecu uvijek pokušavamo naučiti da nas vatrogasci uz policiju najviše čuvaju u gradu, a ovo je bila prilika da vide i uživo kako rade vatrogasci. Hvala ekipi vatrogasaca koji su odradili odličan posao, a posebna atrakcija bili su potražni pas i naravno špricanje sa pomoću vatrogasnih cijevi, rekla je Radočaj-Tokić.
0: Dnevnik.
1: 13. svibnja u konferencijskoj dvorani Policijske uprave Virovitičko-Podravske za policijske službenike u sklopu preventivnih aktivnosti Sigurnost u lovu održana je edukacija na temu Zakonit prijevoz odstrijeljene divljači. Edukaciju su održali predsjednik Lovačkog saveza Virovitičko-Podravske županije Antonio Repić i stručni suradnik za lovstvo Hrvatskog lovačkog saveza Branimir Stankić. Cilj provođenja ove edukacije je podizanje sveukupne sigurnosti u lovištima kao i sprječavanje protuzakonitog lova i ostalih protupravnih ponašanja, te podizanje razine znanja policijskih službenika o zakonskim propisima iz domene lovstva. Policijskim službenicima prezentirana je dokumentacija koja je lovcima potrebna prilikom pojedinačnog i skupnog lova, načina označavanja odstreljene divljači, te dokumentacija koja je potrebna za prijevoz odstreljene divljači kako bi nadzor lovaca od strane policijskih službenika bio što kvalitetniji. Policijska uprava Virovitičko-Podravska će u suradnji sa Lovačkim savezom i dalje provoditi preventivne aktivnosti u cilju povećanja stanja sigurnosti u lovištima na području županije Virovitičko-Podravske.
0: Dnevnik.
1: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih pripremilo je nacrt odluke o trajanju školske godine 2026-2027. Sa prijedlogom školskih praznika. Nastava na jesen počinje u ponedjeljak 7. rujna, a završava u utorak 15. lipnja 2027. godine. Za učenike završnih razreda srednje škole nastava traje do petka 21. svibnja 2027. godine. Sljedeće će godine učenici ponovno imati dva zimska praznika, dok su za ovu godinu prošle godine ukinuli jesenske i drugi dio zimskih praznika, u 2026. odnosno 2027. učenici će na zimske praznike prvo krenuti od 24. prosinca do 5. siječnja, te ponovno od 22. do 26. veljače, te će im nastava nakon drugog dijela zimskih praznika početi 1. ožujka. Proljetni praznici sljedeće godine počinju 25. ožujka i traju do 2. travnja u tjednu za vrijeme uskrsnih blagdana. U školske će se klupe učenici vratiti 5. travnja. Ljetni praznici počinju 16. lipnja. Državna tajnica Ministarstva obrazovanja Zrinka Mužinić-Bikić pojasnila je da se ponovno vraćaju zimski praznici u dva dijela zbog državnih praznika koji padaju na vikende. Malo smo razmatrali čitavu situaciju kakva je bila u ovoj školskoj godini. Iduće godine državni praznici padaju na vikend, pa time imamo mogućnost više odmora za učenike tijekom školske godine, pojasnila je Mužinić-Bikić. Odluka ministarstva tek ide na javno savjetovanje, te će se o službenoj odluci znati tek za mjesec dana. Dnevnik. Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice donijelo je odluku o odabiru projekata lokalnih turističkih zajednica na turistički nedovoljno razvijenom području. Prema navedenom, na područje Virovitičko-podravske županije stiže ukupno 195.547 bespovratnih eura. Turističkoj zajednici grada Orahovice i manifestaciji Orahfest proljeće, okusi i tradicija. Tom prilikom stići će ukupno 21.727 bespovratnih eura. Dnevnik. Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića Zdenci organizira obilježavanje tjedna Crvenog križa, koji će se održati u petak 15. svibnja s početkom u 11:30 u školskom parku škole. Riječ je o događaju posvećenom humanosti, zajedništvu i brizi za druge, a organizatori pozivaju roditelje, susjede i prijatelje škole da se pridruže druženju i aktivnostima koje pripremaju učenici. Iz škole poručuju kako je cilj događaja podsjetiti na važnost dobrote i međusobnog pomaganja, te poslati poruku da male geste pažnje mogu napraviti veliku razliku. Program se održava pod sloganom "Budimo dio lanca dobrote, jer zajedno možemo više". Vremenska prognoza. Vrijeme sutra. Promjenjivo, oblačno sa sunčanim razdobljima te mjestimičnom kišom. Lokalno obilnijih pljuskova i grmljavine bit će tijekom noći i ranog jutra, a ponovno na večer i u noći uglavnom na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj. Puhat će većinom umjeren južni i jugozapadni vjetar, u gorju na udare i jak, na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjevernom dijelu jugozapadni, najniže jutarnja temperatura zraka od 7 do 12, na Jadranu od 11 do 16, najviša dnevna, uglavnom između 16 i 21 stupanj Celzijev. Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957. Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
2: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
3: Radio Orahovica. Mi sviramo samo hitove.

Obavijest Elektroslavonije Osijek. Dana 15. svibnja radi radova na elektroenergetskom postrojenju. Doći će do prekida u isporuci električne energije u mjestu Slavonske Bare u vremenu od 9 do predvidivo 12 sati. Uz napomenu interventno.

0: Mambo.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrže plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
3: Kad poželiš podići ljestvicu gore, mi te podižemo dvije. Ove sezone Adrenalinski park Radlovac stiže s još bogatijim sadržajem, spreman da podigne tvoj doživljaj prirode na višu razinu. Osjeti adrenalinsko iskustvo ziplinom preko Tirkiznog jezera, uživaj u vožnji kanuima, testiraj ekipu u paintballu i otkrij skrivene priče na geološkim stazama u okruženju Papuka i Krndije. A kad poželiš predah, čeka te kafić s pogledom. Kako god okreneš, tvoj dan neće biti običan. Ti biraš tempo, chill ili zabava. Za više detalja posjeti nas na ap.radlovac.hr. Tvoja avantura tek počinje.
4: U srcu Slavonije pod obroncima Papuka smjestila se Orahovica, grad prirode, povijesti i istinskog odmora. Ovdje se dan započinje svježim planinskim zrakom, a završava uz mirnoću vode i zalazak sunca nad jezerom. Ružica grad, srednjovjekovna utvrda skrivena u šumi, svjedoči bogatoj prošlosti i pruža jedinstven pogled na krajolik. Orahovačko jezero nudi osvježenje, rekreaciju i opuštanje. Idealno za obitelj, sportaše i sve koji traže bijeg od svakodnevice. Orahovica je mjesto susreta, tradicije i suvremenog turizma, grad domaćinske atmosfere, aktivnog odmora i slavonske gostoljubivosti. Bilo da dolazite zbog prirode, kulturne baštine ili jednostavno zbog mira, ovdje ćete pronaći više nego što očekujete. Orahovica, doživite prirodu, osjetite mir, vratite se ponovno. Vaša turistička zajednica grada Orahovice.

Sicu, Sicu do Baście, szatrośliwe da poberem, ti uzmi i bri

sa tvojich usana vročina ubija. Još pamtim legende starih plemena. Što za ljubav glavu gube.

Obavijest Elektroslavonije Osijek. Dana 15. svibnja radi radova na elektroenergetskom postrojenju. Doći će do prekida u isporuci električne energije u mjestu Slavonske Bare. U vremenu

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobro došli, ovo je naš dom.
2: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, Regal Rebecca Plus 395 eura, Klub Stola Tena 89 eura, Madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
1: Dobro došli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. U multifunkcionalnoj dvorani u Orahovici održano stručno predavanje na temu šećerne bolesti, koje je okupilo brojne građane zainteresirane za očuvanje zdravlja i prevenciju kroničnih bolesti. Predavanje je održala doktorica, specijalistica interne medicine sa užom specijalizacijom iz endokrinologije i dijabetologije, Ana Jurić, a organizator događaja bila je Dijabetička udruga Orahovica. U lijepo popunjenoj dvorani doktorica Jurić govorila je o šećernoj bolesti kao jednom od najvećih javnozdravstvenih problema današnjice, istaknuvši kako broj oboljelih iz godine u godinu raste, te da dijabetes danas predstavlja globalnu epidemiju. Posebno je naglasila kako je porast broja oboljelih u velikoj mjeri povezan sa promjenom životnih navika, nepravilnom prehranom, pretilošću i sve prisutnijim sjedilačkim načinom života. Tijekom predavanja građani su imali priliku saznati više o simptomima bolesti, važnosti pravovremenog otkrivanja dijabetesa, mogućnostima liječenja te ulozi pravilne prehrane i tjelesne aktivnosti u očuvanju zdravlja. Ovakva predavanja još jednom su pokazala koliko su edukacija, prevencija i otvoreni razgovor o zdravlju važni za podizanje svijesti građana i poticanje zdravijih životnih navika u sredini u kojoj žive. U sklopu redovne suradnje Dobrovoljnog vatrogasnog društva Orahovica i Dječjeg vrtića Palčić, u Orahovici su vatrogasci posjetili vrtić i pokazali mališanima što i kako rade vatrogasci. Tako su vrtićanci mogli vidjeti kako izgleda vatrogasno zaštitno odijelo za intervencije, kako se vatrogasac priprema i kako izgleda autocisterna. Posebno iznenađenje za djecu bio je dolazak potražnog psa Bobija i njegovog vodiča Siniša Ilaša iz DVD-a Čačinci, koji su pokazali kako potražni pas traži nestalu osobu. Uvijek nam je posebno drago doći u dječji vrtić. Mališani su bili prepuni pitanja, a pokazali su da već puno toga o vatrogascima i znaju. Hvala dječjem vrtiću na pozivu i odličnoj suradnji, rekao je zapovjednik DVD-a Orahovica Darko Šramek, koji je i proveo edukaciju djeci. Tajnica društva i voditeljica podmlatka i mladeži u DVD-u Suzana Grgurić svim vrtićancima podijelila je vatrogasne bojanke. Ravnateljica dječjeg vrtića Ivana Radočaj-Tokić naglasila je kako je iznimno koristan i poželjan posjet vrtiću. Djecu uvijek pokušavamo naučiti da nas vatrogasci uz policiju najviše čuvaju u gradu, a ovo je bila prilika da vide i uživo kako rade vatrogasci. Hvala ekipi vatrogasaca koji su odradili odličan posao, a posebna atrakcija bili su potražni pas i naravno špricanje sa pomoću vatrogasnih cijevi, rekla je Radočaj-Tokić. 13. svibnja u konferencijskoj dvorani Policijske uprave Virovitičko-Podravske za policijske službenike u sklopu preventivnih aktivnosti Sigurnost u lovu održana je edukacija na temu Zakonit prijevoz odstrijeljene divljači. Edukaciju su održali predsjednik Lovačkog saveza Virovitičko-Podravske županije Antonio Repić i stručni suradnik za lovstvo Hrvatskog lovačkog saveza Branimir Stankić. Cilj provođenja ove edukacije je podizanje sveukupne sigurnosti u lovištima, kao i sprječavanje protuzakonitog lova i ostalih protupravnih ponašanja, te podizanje razine znanja policijskih službenika o zakonskim propisima iz domene lovstva. Policijskim službenicima prezentirana je dokumentacija koja je lovcima potrebna prilikom pojedinačnog i skupnog lova, načina lova, načina označavanja odstreljene divljači, dokumentacija koja je potrebna za prijevoz odstreljene divljači kako bi nadzor lovaca od strane policijskih službenika bio što kvalitetniji. Policijska uprava Virovitičko-Podravska će u suradnji sa Lovačkim savezom i dalje provoditi preventivne aktivnosti u cilju povećanja stanja sigurnosti u lovištima na području županije Virovitičko-Podravske. Vrijeme sutra. Promjenjivo, oblačno sa sunčanim razdobljima te mjestimičnom kišom. Lokalno obilnijih pljuskova i grmljavine bit će tijekom noći i ranog jutra, a ponovno na večer i u noći uglavnom na sjevernom Jadranu i jugorskoj Hrvatskoj. Puhat će većinom umjeren južni i jugozapadni vjetar, u ugorju na udare i jak, na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjevernom dijelu jugozapadni, najniža jutarnja temperatura zraka od 7 do 12, na Jadranu od 11 do 16, Najviša dnevna, uglavnom između 16 i 21 stupanj Celzijev. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice. Radio Orahovica na 95,7.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica.
2: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
4: Vaš radio. Radio Orahovica.

0: Obavijest Elektroslavonije Osijek. Dana 15. svibnja radi radova na elektroenergetskom postrojenju. Doći će do prekida u isporuci električne energije u mjestu Slavonske Bare u vremenu od 9 do predvidivo 12 sati. Uz napomenu interventno.
1: Radio Orahovica na 95,7.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite klima uređaj za nadolazeće tople dane? U Željezaru Hidrodom očekuju vas odlične ponude klima uređaja. Tesla 3,5 kW sa Wi-Fi modulom već od 339,95 €. Trebate novu perilicu, rublja ili hladnjak? Birajte provjerene brendove Gorenje, Končar, Beko i Hisense. Vrijeme je za uređenje dvorišta i vrta. Posjetite naš vrtni odjel Željezara Hidrodom i pronađite kosilice, trimere i sve potrebno za sezonu košnje i uređenja okućnice. Sve na jednom mjestu. Kralja Zvonimira 26. Baš Željezar Hidrodom. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. U multifunkcionalnoj dvorani u Orahovici održano stručno predavanje na temu šećerne bolesti, koje je okupilo brojne građane zainteresirane za očuvanje zdravlja i prevenciju kroničnih bolesti. Predavanje je održala doktorica, specijalistica interne medicine sa užom specijalizacijom iz endokrinologije i dijabetologije, Ana Jurić, a organizator događaja bila je Dijabetička udruga Orahovica. U lijepo popunjenoj dvorani doktorica Jurić govorila je o šećernoj bolesti kao jednom od najvećih javnozdravstvenih problema današnjice, istaknuvši kako broj oboljelih iz godine u godinu raste, te da dijabetes danas predstavlja globalnu epidemiju. Posebno je naglasila kako je porast broja oboljelih u velikoj mjeri povezan sa promjenom životnih navika, nepravilnom prehranom, pretilošću i sve prisutnijim sjedilačkim načinom života. Tijekom predavanja građani su imali priliku saznati više o simptomima bolesti, važnosti pravovremenog otkrivanja dijabetesa, mogućnostima liječenja te ulozi pravilne prehrane i tjelesne aktivnosti u očuvanju zdravlja. Ovakva predavanja još jednom su pokazala koliko su edukacija, prevencija i otvoreni razgovor o zdravlju važni za podizanje svijesti građana i poticanje zdravijih životnih navika u sredini u kojoj žive. U sklopu redovne suradnje Dobrovoljnog vatrogasnog društva Orahovica i Dječjeg vrtića Palčić, u Orahovici su vatrogasci posjetili vrtić i pokazali mališanima što i kako rade vatrogasci. Tako su vrtićanci mogli vidjeti kako izgleda vatrogasno zaštitno odijelo za intervencije, kako se vatrogasac priprema i kako izgleda autocisterna. Posebno iznenađenje za djecu bio je dolazak potražnog psa Bobija i njegovog vodiča Siniša Ilaša iz DVD-a Čačinci, koji su pokazali kako potražni pas traži nestalu osobu. Uvijek nam je posebno drago doći u dječji vrtić, mališani su bili prepuni pitanja, a pokazali su da već puno toga o vatrogascima i znaju. Hvala dječjem vrtiću na pozivu i odličnoj suradnji, rekao je zapovjednik DVD-a Orahovica Darko Šramek, koji je i proveo edukaciju djeci. Tajnica društva i voditeljica podmlatka i mladeži u DVD-u Suzana Grgurić svim vrtićancima podijelila je vatrogasne bojanke. Ravnateljica dječjeg vrtića Ivana Radočaj-Tokić naglasila je kako je iznimno koristan i poželjan posjet vrtiću. Djecu uvijek pokušavamo naučiti da nas vatrogasci uz policiju najviše čuvaju u gradu, a ovo je bila prilika da vide i uživo kako rade vatrogasci. Hvala ekipi vatrogasaca koji su odradili odličan posao, a posebna atrakcija bili su potražni pas i naravno špricanje sa pomoću vatrogasnih cijevi, rekla je Radočaj-Tokić. 13. svibnja u konferencijskoj dvorani Policijske uprave Virovitičko-Podravske za policijske službenike u sklopu preventivnih aktivnosti Sigurnost u lovu održana je edukacija na temu Zakonit prijevoz odstrijeljene divljači. Edukaciju su održali predsjednik Lovačkog saveza Virovitičko-Podravske županije Antonio Repić i stručni suradnik za lovstvo Hrvatskog lovačkog saveza Branimir Stankić. Cilj provođenja ove edukacije je podizanje sveukupne sigurnosti u lovištima kao i sprječavanje protuzakonitog lova i ostalih protupravnih ponašanja, te podizanje razine znanja policijskih službenika o zakonskim propisima iz domene lovstva. Policijskim službenicima prezentirana je dokumentacija koja je lovcima potrebna prilikom pojedinačnog i skupnog lova, načina lova, načina označavanja odstreljene divljači, te dokumentacija koja je potrebna za prijevoz odstreljene divljači kako bi nadzor lovaca od strane policijskih službenika bio što kvalitetniji. Policijska uprava Virovitičko-Podravska će u suradnji sa Lovačkim savezom i dalje provoditi preventivne aktivnosti u cilju povećanja stanja sigurnosti u lovištima na području županije Virovitičko-Podravske. Vrijeme sutra. Promjenjivo, oblačno sa sunčanim razdobljima te mjestimičnom kišom. Lokalno obilnijih pljuskova i grmljavine bit će tijekom noći i ranog jutra, a ponovno na večer i u noći uglavnom na sjevernom Jadranu i jugorskoj Hrvatskoj. Puhat će većinom umjeren južni i jugozapadni vjetar, u ugorju na udare i jak, na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjevernom dijelu jugozapadni, najniže jutarnja temperatura zraka od 7 do 12, na Jadranu od 11 do 16, Najviša dnevna, uglavnom između 16 i 21 stupanj Celzijev. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

kazališne na terasi sjedim sam. Otišla su djeca moja za život.

0: Obavijest Elektroslavonije Osijek. Dana 15. svibnja radi radova na elektroenergetskom postrojenju. Doći će do prekida u isporuci električne energije u mjestu Slavonske Bare u vremenu od 9 do predvidivo 12 sati. Uz napomenu interventno.
1: Radio Orahovica. Samo

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, Regal Rebecca Plus 395 eura, Klub Stol Atena 89 eura, Madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
4: Radio Orahovica na 95,7.

0: bambo. What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
4: Radio Orahovica na 95,7.

0: Obavijest Elektroslavonije Osijek. Dana 15. svibnja radi radova na elektroenergetskom postrojenju. Doći će do prekida u isporuci električne energije u mjestu Slavonske Bare u vremenu od 9 do predvidivo 12 sati. Uz napomenu interventno.
1: Samo hitovi.

svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

Bela Đuka, evo baš sam krenio, meni ovdje buka. Sve sam njive prigledao i mogu ti reći, ove će nam godine

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite klima uređaj za nadolazeće tople dane? U Željezaru Hidrodom očekuju vas odlične ponude klima uređaja. Tesla 3,5 kW sa Wi-Fi modulom već od 339,95 €. Trebate novu perilicu, rublja ili hladnjak? Birajte provjerene brendove Gorenje, Končar, Beko i Hisense. Vrijeme je za uređenje dvorišta i vrta. Posjetite naš vrtni odjel Željezara Hidrodom i pronađite kosilice, trimere i sve potrebno za sezonu košnje i uređenja okućnice. Sve na jednom mjestu. Kralja Zvonimira 26. Baš Željezar Hidrodom. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Proljeće je stiglo, vrijeme za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

Kad je ćaća konja prodo, svi smo plakali, ni on nije suze svoje mogo sakriti. Mati je kod večere dugo molila, ko da je sa našim vrancem sretna.

0: Radio Orahovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
1: U multifunkcionalnoj dvorani u Orahovici održano stručno predavanje na temu šećerne bolesti, koje je okupilo brojne građane zainteresirane za očuvanje zdravlja i prevenciju kroničnih bolesti. Predavanje je održala doktorica, specijalistica interne medicine sa užom specijalizacijom iz endokrinologije i dijabetologije, Ana Jurić, a organizator događaja bila je Dijabetička udruga Orahovica. U lijepo popunjenoj dvorani doktorica Jurić govorila je o šećernoj bolesti kao jednom od najvećih javnozdravstvenih problema današnjice, istaknuvši kako broj oboljelih iz godine u godinu raste, te da dijabetes danas predstavlja globalnu epidemiju. Posebno je naglasila kako je porast broja oboljelih u velikoj mjeri povezan sa promjenom životnih navika, nepravilnom prehranom, pretilošću i sve prisutnijim sjedilačkim načinom života. Tijekom predavanja građani su imali priliku saznati više o simptomima bolesti, važnosti pravovremenog otkrivanja dijabetesa, mogućnostima liječenja te ulozi pravilne prehrane i tjelesne aktivnosti u očuvanju zdravlja. Ovakva predavanja još jednom su pokazala koliko su edukacija, prevencija i otvoreni razgovor o zdravlju važni za podizanje svijesti građana i poticanje zdravijih životnih navika u sredini u kojoj žive.
0: Dnevnik.
1: U sklopu redovne suradnje Dobrovoljnog vatrogasnog društva Orahovica i Dječjeg vrtića Palčić, u Orahovici su vatrogasci posjetili vrtić i pokazali mališanima što i kako rade vatrogasci. Tako su vrtićanci mogli vidjeti kako izgleda vatrogasno zaštitno odijelo za intervencije, kako se vatrogasac priprema i kako izgleda autocisterna. Posebno iznenađenje za djecu bio je dolazak potražnog psa Bobija i njegovog vodiča Siniša Ilaša iz DVD-a Čačinci, koji su pokazali kako potražni pas traži nestalu osobu. Uvijek nam je posebno drago doći u dječji vrtić, mališani su bili prepuni pitanja, a pokazali su da već puno toga o vatrogascima i znaju. Hvala dječjem vrtiću na pozivu i odličnoj suradnji, rekao je zapovjednik DVD-a Orahovica Darko Šramek, koji je i proveo edukaciju djeci. Tajnica društva i voditeljica podmlatka i mladeži u DVD-u Suzana Grgurić svim vrtićancima podijelila je vatrogasne bojanke. Ravnateljica dječjeg vrtića Ivana Radočaj Tokić naglasila je kako je iznimno koristan i poželjan posjet vrtiću. Djecu uvijek pokušavamo naučiti da nas vatrogasci uz policiju najviše čuvaju u gradu, a ovo je bila prilika da vide i uživo kako rade vatrogasci. Hvala ekipi vatrogasaca koji su odradili odličan posao, a posebna atrakcija bili su potražni pas i naravno špricanje sa pomoću vatrogasnih cijevi, rekla je Radočaj Tokić.
0: Dnevnik.
1: 13. svibnja u konferencijskoj dvorani Policijske uprave Virovitičko-Podravske za policijske službenike u sklopu preventivnih aktivnosti Sigurnost u lovu održana je edukacija na temu Zakonit prijevoz odstrijeljene divljači. Edukaciju su održali predsjednik Lovačkog saveza Virovitičko-Podravske županije Antonio Repić i stručni suradnik za lovstvo Hrvatskog lovačkog saveza Branimir Stankić. Cilj provođenja ove edukacije je podizanje sveukupne sigurnosti u lovištima kao i sprječavanje protuzakonitog lova i ostalih protupravnih ponašanja, te podizanje razine znanja policijskih službenika o zakonskim propisima iz domene lovstva. Policijskim službenicima prezentirana je dokumentacija koja je lovcima potrebna prilikom pojedinačnog i skupnog lova, načina označavanja odstreljene divljači, te dokumentacija koja je potrebna za prijevoz odstreljene divljači kako bi nadzor lovaca od strane policijskih službenika bio što kvalitetniji. Policijska uprava Virovitičko-Podravska će u suradnji sa Lovačkim savezom i dalje provoditi preventivne aktivnosti u cilju povećanja stanja sigurnosti u lovištima na području županije Virovitičko-Podravske.
0: Dnevnik.
1: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih pripremilo je nacrt odluke o trajanju školske godine 2026-2027. Sa prijedlogom školskih praznika. Nastava na jesen počinje u ponedjeljak 7. rujna, a završava u utorak 15. lipnja 2027. godine. Za učenike završnih razreda srednje škole nastava traje do petka 21. svibnja 2027. godine. Sljedeće će godine učenici ponovno imati dva zimska praznika, dok su za ovu godinu prošle godine ukinuli jesenske i drugi dio zimskih praznika, u 2026. odnosno 2027. učenici će na zimske praznike prvo krenuti od 24. prosinca do 5. siječnja, te ponovno od 22. do 26. veljače, te će im nastava nakon drugog dijela zimskih praznika početi 1. ožujka. Proljetni praznici sljedeće godine počinju 25. ožujka i traju do 2. travnja u tjednu za vrijeme uskrsnih blagdana. U školske će se klupe učenici vratiti 5. travnja. Ljetni praznici počinju 16. lipnja. Državna tajnica Ministarstva obrazovanja Zrinka Mužinić-Bikić pojasnila je da se ponovno vraćaju zimski praznici u dva dijela zbog državnih praznika koji padaju na vikende. Malo smo razmatrali čitavu situaciju kakva je bila u ovoj školskoj godini. Iduće godine državni praznici padaju na vikend, pa time imamo mogućnost više odmora za učenike tijekom školske godine, pojasnila je Mužinić-Bikić. Odluka ministarstva tek ide na javno savjetovanje, te će se o službenoj odluci znati tek za mjesec dana. Dnevnik. Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice donijelo je odluku o odabiru projekata lokalnih turističkih zajednica na turistički nedovoljno razvijenom području. Prema navedenom, na područje Virovitičko-podravske županije stiže ukupno 195.547 bespovratnih eura. Turističkoj zajednici grada Orahovice i manifestaciji Orahfest Proljeće, okusi i tradicija, tom prilikom stići će ukupno 21.727 bespovratnih eura. Dnevnik. Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića Zdenci organizira obilježavanje tjedna Crvenog križa, koji će se održati u petak 15. svibnja s početkom u 11:30 u školskom parku škole. Riječ je o događaju posvećenom humanosti, zajedništvu i brizi za druge, a organizatori pozivaju roditelje, susjede i prijatelje škole da se pridruže druženju i aktivnostima koje pripremaju učenici. Iz škole poručuju kako je cilj događaja podsjetiti na važnost dobrote i međusobnog pomaganja, te poslati poruku da male geste pažnje mogu napraviti veliku razliku. Program se održava pod sloganom Budimo dio lanca dobrote, jer zajedno možemo više. Vremenska prognoza. Vrijeme sutra. Promjenjivo, oblačno sa sunčanim razdobljima te mjestimičnom kišom. Lokalno obilnijih pljuskova i grmljavine bit će tijekom noći i ranog jutra, a ponovno na večer i u noći uglavnom na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj. Puhat će većinom umjeren južni i jugozapadni vjetar, u Ugorju na udare i jak, na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjevernom dijelu jugozapadni, najniže jutarnja temperatura zraka od 7 do 12, na Jadranu od 11 do 16, najviša dnevna, uglavnom između 16 i 21 stupanj Celzijev. Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957. Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.

sreće ove stvari još će jednom doći. Kao što su bile i kako su prošle. I ti crni dani, i te plave noći, i ljubavi četne, strasne, dobrodošle. Jednom tamo poslije hiljada, hiljada i hiljada ljeta, opet ćemo naći ista svježa čula, ista srca mlada i taj nježni osmijeh.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. U multifunkcionalnoj dvorani u Orahovici održano stručno predavanje na temu šećerne bolesti, koje je okupilo brojne građane zainteresirane za očuvanje zdravlja i prevenciju kroničnih bolesti. Predavanje je održala doktorica, specijalistica interne medicine sa užom specijalizacijom iz endokrinologije i dijabetologije, Ana Jurić, a organizator događaja bila je Dijabetička udruga Orahovica. U lijepo popunjenoj dvorani doktorica Jurić govorila je o šećernoj bolesti kao jednom od najvećih javnozdravstvenih problema današnjice, istaknuvši kako broj oboljelih iz godine u godinu raste, te da dijabetes danas predstavlja globalnu epidemiju. Posebno je naglasila kako je porast broja oboljelih u velikoj mjeri povezan sa promjenom životnih navika, nepravilnom prehranom, pretilošću i sve prisutnijim sjedilačkim načinom života. Tijekom predavanja građani su imali priliku saznati više o simptomima bolesti, važnosti pravovremenog otkrivanja dijabetesa, mogućnostima liječenja te ulozi pravilne prehrane i tjelesne aktivnosti u očuvanju zdravlja. Ovakva predavanja još jednom su pokazala koliko su edukacija, prevencija i otvoreni razgovor o zdravlju važni za podizanje svijesti građana i poticanje zdravijih životnih navika u sredini u kojoj žive. U sklopu redovne suradnje Dobrovoljnog vatrogasnog društva Orahovica i Dječjeg vrtića Palčić, u Orahovici su vatrogasci posjetili vrtić i pokazali mališanima što i kako rade vatrogasci. Tako su vrtićanci mogli vidjeti kako izgleda vatrogasno zaštitno odijelo za intervencije, kako se vatrogasac priprema i kako izgleda autocisterna. Posebno iznenađenje za djecu bio je dolazak potražnog psa Bobija i njegovog vodiča Siniša Ilaša iz DVD-a Čačinci, koji su pokazali kako potražni pas traži nestalu osobu. Uvijek nam je posebno drago doći u dječji vrtić, mališani su bili prepuni pitanja, a pokazali su da već puno toga o vatrogascima i znaju. Hvala dječjem vrtiću na pozivu i odličnoj suradnji, rekao je zapovjednik DVD-a Orahovica Darko Šramek, koji je i proveo edukaciju djeci. Tajnica društva i voditeljica podmlatka i mladeži u DVD-u Suzana Grgurić svim vrtićancima podijelila je vatrogasne bojanke. Ravnateljica dječjeg vrtića Ivana Radočaj Tokić naglasila je kako je iznimno koristan i poželjan posjet vrtiću. Djecu uvijek pokušavamo naučiti da nas vatrogasci uz policiju najviše čuvaju u gradu, a ovo je bila prilika da vide i uživo kako rade vatrogasci. Hvala ekipi vatrogasaca koji su odradili odličan posao, a posebna atrakcija bili su potražni pas i naravno špricanje sa pomoću vatrogasnih cijevi, rekla je Radočaj Tokić. 13. svibnja u konferencijskoj dvorani Policijske uprave Virovitičko-Podravske za policijske službenike u sklopu preventivnih aktivnosti Sigurnost u lovu održana je edukacija na temu Zakonit prijevoz odstrijeljene divljači. Edukaciju su održali predsjednik Lovačkog saveza Virovitičko-Podravske županije Antonio Repić i stručni suradnik za lovstvo Hrvatskog lovačkog saveza Branimir Stankić. Cilj provođenja ove edukacije je podizanje sveukupne sigurnosti u lovištima kao i sprječavanje protuzakonitog lova i ostalih protupravnih ponašanja, te podizanje razine znanja policijskih službenika o zakonskim propisima iz domene lovstva. Policijskim službenicima prezentirana je dokumentacija koja je lovcima potrebna prilikom pojedinačnog i skupnog lova, načina označavanja odstreljene divljači, dokumentacija koja je potrebna za prijevoz odstreljene divljači kako bi nadzor lovaca od strane policijskih službenika bio što kvalitetniji. Policijska uprava Virovitičko-Podravska će u suradnji sa Lovačkim savezom i dalje provoditi preventivne aktivnosti u cilju povećanja stanja sigurnosti u lovištima na području županije Virovitičko-Podravske. Vrijeme sutra. Promjenjivo, oblačno sa sunčanim razdobljima te mjestimičnom kišom. Lokalno obilnijih pljuskova i grmljavine bit će tijekom noći i ranog jutra, a ponovno na večer i u noći uglavnom na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj. Pukat će većinom umjeren južni i jugozapadni vjetar, u Ugorju na udare i jak, na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjevernom dijelu jugozapadni, najniže jutarnja temperatura zraka od 7 do 12, na Jadranu od 11 do 16, Najviša dnevna, uglavnom između 16 i 21 stupanj Celzijev. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: Slušali ste najbolju stranu glazbu u programu Radio Orahovice.
1: 100% Orahovačko na 95,7.

časti i nebo ženom kao ti i u mokroj kosi.

Program i sadržaj Radio Orahovice uređuju i kreiraju član društva uprave, direktor Predrag Rudić, glavni urednik. Urednica za informativni i protokolni sadržaj Danijela Kalem. Urednica za glazbeni i zabavni sadržaj Cecilija Balikić-Rudić. Medijski partneri Medija Servis, Glas Slavonije, Osječka televizija, HRT. Sadržaje Radio Orahovice pratite na radiofrekvenciji 95,7 MHz ili putem interneta, portalu 957 i društvenim mrežama. Također, radijski program možete pratiti u cijelom svijetu putem live streama www.radioorahovica.hr. Kontaktirajte nas na e-mail adresu rezija@radioorahovica.hr. Marketing telefon 033 673 272. Poštovani slušatelji, pozivamo vas da i sutra budete uz našu frekvenciju od 6 do 22 sata. Želimo vam ugodnu i laku noć. Želi vam tim Radio Orahovica.